0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

jaz sem celaj poslušal. Slovenski jezik je grd, jaz sem celaj poslušal. Slovenski jezik je grd, jaz sem celaj poslušal. Na tukaj premehin je trg, jaz sem celaj poslušal. Doma se ne splača vstak.

popoldne, ki je praznično, praznično, praznično, kajti praznujemo dan državnosti in 35 let je letos, dragi prijatelji, srčevetrani najboljši poslušalci na svetu.

0: ko smo zaštartali, rubrika Hitro je ravno dovolj hitro seka.
1: Noro dobro seka.
0: Soprvičujem, noro dobro seka. Noro dobro seka.

Danes je četrtek. Ok, v petek 16. oktobra popujemo spomine. Ne v četrtek, v petek 16. oktobra. V Ljubljanski obisej. DJ Time. Back in time s prijatelji.